vairs nav. Tu ārsti ar mani jau okaik. Tu ārsti ar mani jāizbai mani. Pasak slāv, en vani ar vakarā.